tinsimu leti hi kurisiwa tona. Ku ni mfana wa ku chaya gitara, namuntlha hi chayiwa hi majaha. Ku ni mfana Bernardo Xidemengwana Junior, u ta mayingela, cha mfana.